0: Aphrodisias. Good Jurassic movie, whatever. See, more that than that. He told you that. He told you that someone did really lay. They should not doubt that I should really lay. Mrs. Martell, is she a swamp?
1: Bishop Concert. Bishop Concert. Did you see what?
0: Έκρισμα. Αμάτι έκρισμα. Σωτ μπότι. Έτσι έσαν. Τούιε. Κονίτες η τάδακε ούντι. Ασίδε ρωσί λαγκίτι. Ρωσί λαγκίτι. Τελίτσι τάν έσαν. Εκκίτες. Σε. Χατμά έτσι. Και εσύ αδίτσαλε χατά έτσι. Ρικίλια κοιτέτ. Κεδετήρο, Sem mahu setak fini ni landed, mereka itu kiri kalau kita ni kereka ikut orang edat, lalu cara setuju dah. Kami sate deh, kan? Nono deh dekci, kan di bi kuiji deh dia dekci, kan di ni deh ni lagi. Жигитте тасму итлагай там нэму сумдэцэдэ танахби гуцэг нэниш хүй гуцэг нэниш тай хонэн нота сумму сата хонэн но хүй ерул ятаа яйц ятаа ятаа чи юуса хүй жүлэг тасэлхай этэмэ сам гатаны швэц Deci dăite că căgeți sunt tante căgeți. Căci ce și-o căgeți, ce să mă ce găi. Ni trebuie să ne trebuie. Ni vă să... Ce ce? Să ce de tu, ni tăni, uși. Ce ce? De șave ce? Εσύ χαρτιό, σαμό. Κλουί κουέ. Κλουί κουέ σου. Κλουί. Κλουί δε. Κοντί κλετά γιέτ, ούς εσύ. Νίτανε γιέτα. Κοντί γιέτ. Ω, πόλα γουνίνες. Κλακό. Σε σαμό χαρτιά, σου ασύ γλάντα. Δεν είναι. И хвета яйцы, дэн да дэдэль, дэлета, дэ яйцы. Нилы, слончан дэга. А ед, веза, ке едисы, бэдага едны жаршон да адли. Яйцы, ягады цена яйцы, жиху яйцы яйцы. Эши жуган дэжи. Эжи ниттани. Ниттани тлигетайни, ниттани жугетайни. Хотяси, хайго аси цата сени, сэй, аси, а, инди, сэй моша заши.
1: Тоши, цинга бета, твида сэй, цэцзи аши нэзи, сон айни?
0: Сон, дядика, дю сау, каиллале, ока, цинга ди, Я ищи. Хичие, хичие, хичие, жиганди, шуваги, лада кади, кади, либо ланы тигни чуги, лаги дейли. Сэку, яйку, сэ, цилиау, ай, цилиау, за яйку, тэку, асиди, межи гэлли, санка, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, дики, tuise khuta inla de ashune kanda tine chotiki ko china de tsinote yet ash ye ye shulet eshet esa msi katye yasi za taz de i in peni de shu tu kunda za zeni de dia Tanila Sila, Zulis. I come to you, Tanka. Is your journey Yaki? Conquered the Yaki Kum. Pet said Sultan Journey, got Yaki Kum. In Petru took out the journey at the day they got their season down. You're in deep. Do you go? July, June, guess, huh? June. Claire Lafferty's, isn't it? Touch your mouse, you can't hear ever.